bolele yi mo ba pe pastor Matthew odi Matthew abo ori nkan ni wo ma ro ye bo se yin olorun Matthew ni o ti ti mu leta kan wa wa je ododo mo ni ah oluwa ma ni a lo sanu e so emi ni mo ri ba oluwa lori o wa fi emi ha abi o fi ha emi abi be ko tele tele olohun wa mama alaanu ma ri o Matthew ojo je mo pe ti alaanu fura e to ba ri o ko si le to le fe ko le du o si ni bayi ko ni se ki mo ko ni mu fe.